0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Za sve vas, mnogo vas je koji ste pitali da li će biti riblje čorbe, jer se nekako uklapa zaista naziv ovog benda u muzičko-životinsko carstvo, tema našeg letnjeg muzičkog maratona sve do 14 sati. People are strange. Pesma je koju sada slušamo, a slušamo je zbog toga jer su izvođači Echo and Bunnymen.

E, domaćice i komšinice se bliže svom kraju nakon vesti koje su 3 do 3 nastavlja se i naš muzički maraton. I to sa temom braća i sestre u bendovima i pesmama. Tako će sve biti do 20 sati, a onda neke nove teme da vam ne otkrivam sve. Ostanite uz 202 i saznaćete. Mi smo za kraj današnjih domaćica i komšinica ostavili vrele ritmove Đure i Mornara. Mambo Romantico.